0: nitwa nga ku ri xikhongelo xa mina a swi fiki lomu swi ya ku kona a hi timhaka ku ri a swi fiki lomu mina mi ya ku kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kumbexana a yi noti ku ri a swi fiki lomu n'wina mi va ku mi khe mi swi rhumela kona i timhaka ta ku ri n'wina mi va mi khe mi khongela mi ri desperately so swi fana na loko mi kuma ku mi le ku tweni ka ndlala even then mi kuma ku ku le ku swekiweni trust me mi ta va impatient hi mhaka ku yini na hi mhaka ku ka ha ri na process ya ku loyi a nge le ku swekeni swa endleka a hala endleka na mithotho hi kuma ku va ha lava ku ngetela swin'wanyana ka leswi a nge le ku swi swekeni mara hi mhaka ku n'we mi twa ndlala mi twa ingaku wa hlwela na swikhongelo swi tano n'wina mi nga jahi ku hlamuriwa n'wina yimelani process ya ku va xikhongelo xa n'wina xi va xi fikini lomu xi yaku kona and then leswin'wana swi ta va swi khe swi landzela moya wu ngcwele kusuka kahle ka Ayanda Ntazi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi katekeni
1: usuku mi kahle njhani.

loko menga swanga ana ha swi tivi 060 8942 n'wina va yingiseri va mina va ku randeka va ku mi tshikele yini ku khongela swi ndlise ku yini n'wina se mi tikuma mi tshike ku tshemba swi ndlise ku yini n'wina loko se mi ya tshika ku pfumela a swi ndlise ku yini hi ndlela yaleyo n'wina va yingiseri va mina va ku randeka a hi fambeni hi ya dzunisa hi tlangela hi tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha i risimu ra kahle kusuka kahle le eka Mario Lewis n'wina va yingiseri va mina va ku randeka ivi then va ku ri pfumelani mi tshemba ka xikwembu ivi tira risimu ra kona rero n'wina va yingiseri va mina va ku randeka ni randa meseji lowa a yini ni ya hi ya khongela ya hi ya tshemba ya hi ya pfumela problem yi fika yi va laha ka ku mi fika mi pfumela swiyimo n'wina swi mi dzinginisa mi fika mi pfumela swiyimo n'wina swi mi shifta laha mi yime kona mi fika mi pfumela swiyimo n'wina swi teka ndhawu ni tshama ni khe ni vula ni ku mi nga pfumeli n'wina ku va mi definiwa hi problem leyi n'wina mi nga na yona you are not your problem n'wina you are not the situation that you going through at the moment n'wina hi n'wina n'wina eka nkarhi wa sweswiwani swi nga kateleki ku ri xiyimo xi ndlise ku yini ende van'wani mi kuma ku ri they're not going through a lot mara hi mhaka ku ri swilo se swi le ku fambeni kahle va rivala lomu va humaku kona va tshika ku khongela va ya va ya tshika ku pfumela na ku tshemba hikokwalaho va ku ri va swilo swi ri ku va fambeleni kahle mi nga pfumeli swiyimo kumbe ti-seasonsi ti mi shifta khongelani mi tshemba mi pfumela mi khe mi ya mahlweni hi ku hinkwaswo leswi n'wi hi mi hlanganaka na swona swi lava xikwembu a ndzangi ni twa na verse na yin'we ikhe ku hayi kona hayi swo ti lavela.

0: את המוטל האלה, היינו מציג. סילו שהגעת אליו שונה להגיע, נמות, אני כסי מלוב פסטה דיגה.
1: היכן סיל, אי לגוי את אנקארי, סנקארו תוצומין. טופיקי הינה לי, בבלה גוי יונה, היא בלה בלה, היא יסו לא אנגי, היא מין אנטונו לא אונצו. ומה יסו לא יקונה יין אנטונו לא אונצו. מרה, אי, אין לך אנטונו לא אונצו. היא בי, היא היה קומבי תקו, שנה, היא ווי, אנטונו לא הקהלי. קומבי, the old covenant. Hiwi ntwanano lowa khale vikile ringa hela ive ijika jikisana hi kari i vulavula i khumbe ngopfu hi ntwanano lowa khale so ani tatakaku mi hi nyiketa leswi hi nga hindzisa hi swona vikile ringa hela ku kota ku lava ko va nga yingiselanga va kota ku swi twisisa ku hi suka njhani hi ya amahlweni a ni swi tivi ku mfundhisi hlazwani kumbe professor mi nga nyiketa samari ya ku hi fike kwini aka viki leri nga hundza leswaku hi ta kota ku teka la ya madyo mpfundhisi hlazwani mi nga hi summarizela
0: iya hi ku kongomisa swinene to tala va ta tikuma ku ya kwini mahlweni no lava ku kombeta ni to tirhisa vahiveru chapter 8 ni kombeta katsongo yona yi ta vheta yi va yi kombeta kahle ku yi fikelelini se la ka vahiveru chapter 8 ni ta sungula ka vhesi ya 7 ni katsana 8 hambiloko no hela ka 9 yi ta nyika nkomiso wa leswi vhiki leri nga hundza yi nga kumeka ri karhi swi khumba xo sungula ko ota a wu va xo ta laveka un'wana wa vumbirhi hikuva xikwembu xi vona ku hoxa eka vanhu va xona ku nga ri ka ntwanano eka vanhu va xona loko xi ku masiku mata ku vula hosi lawa ndzi nga ta endla ntwanano lowuntshwa ni vaisrayele hambi va ri va ka yuda wona wu nga ka wu nga fani ni lowu endleke khale ni vatata wa vona siku ndzi va khomeke hi voko ndzi va humese etikweni ra egipta ntwanano wa mina lowu va wu tshuvile hikokwalaho a ndza ha tikarhatelanga vona ku vula hosi sila hi kumeke hi ri karhi hi nga kombeta xo sungula hi nyiki nhlamuselo ya ku ntwanano i ncini hi marito mo olova hi kombetile ku ri i ku pfumelelana ka matlhelo mambirhi kumbe ku tlula mambirhi swi ri ka pfumelelaniwa aka mhaka yo karhi se hi ku ya hi topic leyi i ku twanana ka xikwembu na tiko ra xona ra Israyele i ntwanano lowu rhanga walowo i ntwanano lowu xikwembu xi nga wu endla na tiko ra xona ra Israyele loko xi va kutsurile avuhlongeni ku kombetiwini vhiki leri nga hundza ku ri ntwanano lowu xi wu endleli na tiko leri atshaveni ya Sinayi ivi ku tlhela ku kombetiwa aka ntwanano lowu ku ri aka wona ku na nawu va languteriwa aka ntwanano ku va va kumeka va ri karhi va hlayisa wona a ku tumbetiwangi na ku loko ku chekiwa ku kumiwa ku ri loko ku kambiwa aka nawu wa ntwanano wa khale ku kumiwa ku a hansi ka wona ku na 613 wa milawutsongo kumbe swileriso swa ku hambanahambana leswi a va languteriwa ku kumeka va ri karhi va hlayisa swona ivi hi kombeta ntwanano lowu wa vumbirhi wu vitaniwaku ku hi lowuntshwa hi kombetile ku ri lowa khale wu endliwile hi nkati ya swiharhi kasi lowuntshwa wu endliwile ku tirhisiwa ngati ya n'wana wa xikwembu a nga Yesu Kreste se ku na ku hambana aka mitwanano leyimbirhi hi sungule ku kombeta ku hambana koko loko ni pfumelaku ku ri loko hi ya mahlweni hi ta kumeka hi ri karhi hi nga hlamusela swinene vanhu va kota ku twisisa lexi ni nga hetaku hi ku xi kombeta i ku mitwanano leyimbirhi ya hambana aka lowo rhanga hi kombetile ku ri ku na nawu wu dumi ku i nawu wa muxe i nawu wa ntwanano lowo rhanga ivi aka ntwanano lowuntshwa na wona wu na nawu wa wona wu dumi ku i nawu wa kreste se hi kumeke hi ri karhi hi languta timhaka tete hi ku kongomisa ni nga teki nkarhi hi leswi hi nga swi khumbakhumba aka fikile ringa ntani khesini